0: Yes, always on.
1: Ei vaan linnokku stille, ei vaan itse nukku lehti.